Ayɛ adesima mama mu nyina adwo ene efiada enwumre ediba enhyia wo ha ne na ekipo enum kasafidie eso yenim se sabre moya so amutie yen enye ne nkoa de bia se de munya pepa na mo ne yen ana ekro no yesu ye wo ho ediba mo se ne mo ana ekro enwumre nka ba se mo amode abegu enhyia efem ya pono so no betena se na afei mede ne nyina ede asom mo Midi di kwesi buafo amansa buafo she nusu ya kwa dum ekofa nyume nusu ya kasi ya bo ede baye na ifri wano ana yesani ede abefie ifiada bosume nida etusu edyunu enai eye bosume nsono emu ana yewre mesre sobe jibre na wetie nyume inka bosima midi ebe sumui ibiana ibi efa uhu Ebo mu nyina atenasea enyado. Yede kasiabo, enyumi nkaibo, ede etuaso. Ebo mu nyina atenasea enyado.